0: حزينا بابي
1: ba xam nga fi ñuy taxaw si barabu jullikaay bi nga xam ne fi la ñuy jullee it di fi jullee it ñi nga xam ne dañoo wàcc ab liggéey mooy barab bi nga xamante ne Serigne Touba moo fi daan julli wax iidi. Xam nga ne barab bi ñuy taxaw sëñ bi ñëw na fi di fi julli te fekk na sancagul kër gu mag. Te xam nga sëñ bi mu ñëwee Ndiaalem si 1912 ñu dalal ko fa kër Koumandaa mu nekk fa daan def léeg-léeg ab yor-yor. Jógee këru commanda ñëw fii fii ak genn kàddu moo fi nekkoon mun leen wax kàddu julligaay fu toog yi dafi julli yor yor ba mu naaj mu jàll fële armeer yi nekk booba armeer yi amagu fa waaye ak Dakar fa amoon mu toog sa Dakar googu moom julli fa ay naafilaam chaque fois jógewaat dem kër commanda loolu def na ko ab diir ginnaaw gi nag bi nga xamante ne nag commanda bi wax na sëñ bi mu wut mu génn kër gi wut fu mu nekk ak Serigne Touba soog a xamal kër gu mag bi ba xew xew bi am ba andi ko kër gu mag nag fii mu daan jullee mu rëdd ko fee Dakar ga nekkoon mu rëdd koy armeer ndax dafa war na jël jullikaayen bi mooy fu mu doon dugg ci bi mooy boo duggee si biir bi fi la Serigne Touba daan taxaw di julli waxtu idi mbooleem fukki at ak juróomi am njaareem wax maam julli tëbaski ak corté fii la ko daan defee lu dul ñaar corté yi mu jullee ñaari idi mu jullee si jumaa ji waaye idi yëpp fi la ko daan jullee. La soog a joxe ndigal nag ne képp kuñ jullee sama jullikaay bii rob la sama at sama armeer yi bu dee bëccëg àjjana ngay fanaani bu dee gudd bu dee bëccëg àjjana ngay yenn ji bu dee gudd àjjana ngay fanaani loolu mooy sabab bu liggéey bi bi suñ wàcc liggéey nag kuñ fi indi wala denc kër gu mag fii leen lay jullee ndax boo gisee basin yi si biir ak jullikaay boobu maam ñoo ngi leen fi jullee waaye bi nga xamee ne yees laa na tax bu ab seng bu ndaw la woon rek ñu fi jullee bi yees laatee nag la si Moustapha ba si joxe ndigal ndax lu jiitu loolu maa waxtu iidi si jumaa ji dañu daan jullee bi nga yees laatee la si Moustapha ba si joxe ndigal ne ginnaaw Serigne Touba fi la daan jullee waxtu yi juróom wax fi la daan jullee iidi muy kori ak tëbaski yi ñoom yi nan ko barkeeloo di fi jullee kori ak tëbaski ku faatu yi ñu jullee leen ba fii ne kori yi ñuy jiite yëpp yi ñuy julli yëpp ak tëbaski yi fii lañu leen di jullee waaye babadat bi moom sëñ bi njëkk na moom la njëkk a am jumaa ji moom la njëkk a am.

boo demee si xasit ak ay yësamine da nga dégg suñ tubaa di wax ne saaxari xayri leexu fii maa yomba maasa a xalbiya wa ahlal janba. Nee na la ko naqare woon si xolam keroog si maa yomba te suñu bumam dindi ko nee na la ko dindi mooy jëmmi ju may njaareen ji mooy saaxali xayri leexu fii maa yomba maasa a xalbiya la naqare woon si xolam te suñu bumam dindili ko nee na mooy jëmmi jumaa ji wa ahlal janba nee na mooy sooroloom yi mooy jumaa ji yoon nee na mooy wa ahlal janba. Kon pay la goo xam ne maam sëñ bi bëggoon na jàkka doon ko nisir si buntu néegam sama yombaat commandant bi aaye ko ba sànni ko muy bind ak xasit di ñaan suñ borom xamal na ko ñaan nga nangu na ngir jàkke jeen ji da nga si teg sa bët jëm ko waxoon da nga si teg sa bët nag mooy ji. Kon ñeenti jëwriñ yi ñoo jiite woon liggéey bi muy sëñ Issa moo nekk si bopp bi sëñ Ahmadou Ndoumbé sëñ Mor Absolo sëñ Bally Fally Dieng. Kon wàllu xaalis bépp mun na ndaje si loxo suñ Bally Fally Dieng su ko sëñ Issa soxlaa dag ñëw ànd jëfandikoo ni nga ko war a jëfandikoo maam tubaab boobu jiite ko ak ki nga xam ne moo jiite woon maçon gi di Fara Diaw. Bi nga xamee ne bis boobu ñëw na nag muy ñaar fukk fan ak juróom-ñaar yooyu si maamu koor si wëlsa si 1336 nag wala dëppoo 1918 nag di 11 mars 1918 la sëñ bi génn si këram di bisub altane ñëw dugg fii si jumaa ji teg xeer yi boo duggee si biir jumaa ji am na benn keno bu nekk si biir si wetu càmmoñ gi foofu la tege xeer bi ya Seydina Ibrahima doon wax ko muy teg xeer wa moom la doon wax fii ba mu tegee xeer ba noppi julli ñaar rakka daan wax bisimilah. Liggéey jumaa ji diire 1918 la nga tàmbalee mi ngi àgg 1924 léegi am na juróom-benn at ak juróomi weer ak juróom-benn fan yàlla dogal na it bisub ajjuma ci tam xarit si la jumaa ji àgg si 1924 waaye sëñ bi julliwul si jumaa ji maam julli farata da mu àggee si 24 boobu korge sa tegewaat si la sëñ Touba ubbi jumaa ji porte la ubbi porte googu bisub dimanche la si 1924 boobu moo tax bi mu jullee jumaa ji ba génn nag mu baroon ay werante yu am ndax ginnaaw jumaa la nga ko jàppee te mu jullee ko julli naafi la moo tax mu am na ay werante accès si moom nag si leen xamal ne sedd la si moom waaye du jàkk du jumaa daal di leen nettali maam xise bi ma waxoon lay mu jàll xamalee nit ne koo xam ne ni boo doxoon ba si digg manding nga dugg nga julli fa ñaar rakka ba adduna tukki du raaf foo am ay at war nga fa bàyyi firna joo xam ne ku ñëw fekk la fekk fa daal di wax ne su doon amul tudde ma dama wax day xetli day xetli waa kaw suuf day xetli waa kaw asamaan di leer waa kaw suuf kon loolu si tënk mooy sa bopp. Yeah.

nekkoon ci biir kër sëñ bi la bokk di xel sam-sam muy wàññi kër gi la xaw a génn si biti waaye ci biir kër gi la nekkoon. bokkoon na ci teen yi nga xam ne jamono Serigne Touba it la fi nekkoon moo tax ñu defaat ko nii ngir taalib yi di si mën barkeel si ndox mi. xam nga bi sëñ bi sëñ kër gi am na diir bu yàgg boo xam ne nii day yónnee ñuy dem ay nu di ko futal ndox di ko andi mu di ko jëfandikoo ba mu yàgg nag mu am bis mu woo mag ñi ne leen ndox ma mel daan yónni ngeen dem Touba di ko fuuti bët boobu suñu borom andi na ma ko fii si Njaari. kon teen bi biir bi nga xamee ne teen bu nekkoon Touba ak bët bu mel na booba si la joxe ndigal ñuy yem fii si Njaari di ko tàngal ndox fii mu di ko jëfandikoo. waaye biirub teen bi amagul woon teen bi daan yónnee Touba ñu wut ndox kon teen bi teen barkeel boo xam ne Serigne Touba ndox mu daan jëfandikoo si teen bi daan bàyyi ko moo tax ñu koy yeeslaat ni bu ko defaat ñu dana mengoo ñaaw.

moone kel am na neegum nekkon ci jumtu doon ko ni ahlu badr nga xamne ñaari neeg la won yu jakarlo mu wut men mbar mo xam de len te ko tim la ñaari neegi ba nga xamne man bu doon tawit xadi neegi du toy tayit bo taale am neeg bu lamp patafor im dan tal ci neeg be benen neeg bi day leer amono ko ne ahlu badr amono bayt maqama amono bayt rasul amono kess go xamne du ko fete won yalla sun borom rek ak kess go xamne du ko fete won ak kess go xamne du ko fete bopam nga xamne ci sen talibi ak yenen kess yu bare bare yu defon ci bir neeg bi ngeen doon gis leji mom lañ wax baytu rasul seigne touba dafa wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko ci neeg bobu fukki fan ak juroom gané ko ci biir neeg bi loolu bi nga xamantene amna it seigne bi dafa bind aw kay jox ko ni wax seigne ali wousey bind ko naka nanka denc te fekk deggone ma ngi touba bu seet kay bi seigne ali wousey jël kay gogou denc ko bi nga xamé ne seigne bu dem na touba la seigne alou sey dindi keuyit ga fek seigne touba bindi ci ne bim ñewé ndiarém yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fek na ko fi ci baytu rasul gané ka fukki fan ak juroom yoy nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am ak seigne touba fi ci ndiarém seigne bi dana def at bes ben bes bu ne dana ko magala am at fukki at ak juroom la fi am soga dem touba kon lolu moy sabo bu mu bindon ko jox seigne alou sey nak nank dañ te bako xol dina bi seigne wacce bi liggey nak ba dem touba la seigne alou sey set ndenkan logo seigne touba bi joxone fek seigne touba bind ci lolu kon seigne touba mo bind wax ne neeg bi sun ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fek nak fukki fan ak juroom gané ka fi fukki fan ak juroom yoy nak mom la seigne touba magale bis ben bis bu na am at muy fukki at ak juroom seigne touba am yarem kon lolu la ci don leer fi nga xamne mo nek ni sun kanam yi ñu dik liggey ni moy bay kali seigne touba yi ak téré yi ak mbindam ak lenn ci ay jeexitam fi lañ ko dencion wa yalla dafa dogo fan yi mu xawona magat ñu doon ko defrat mo waral bagage yoyu fekk ñu ko fi ñu denc ko feneen ngir bëgg ag la liggéey ba liggéey bi ag ba keneen ko fi mëna ñew da nga ko mëna gis kon lool dal lañ doon leral ci digënd bi ñu taxaw.

0: jele won ci jakka ji baragu jakka ji bi señ cheikh di yassala jakka ji lañu ko dajje indi ko fi ñu naan baragu ñu naan ñu diko wax baragu bi señ bi ñewon bu fi ñewé buntu bi nga seen fi la señ bi jaaré won motax bëggu ñu kenn nekk ci diñu ma di fi ñew ndax dañuy fa denk dañuy dajji denk yi rek loolu tax ñu diko téré waye bo déggé baraj baangi ni bi nga xamé jamono yoyu nak denk seng amul denk rek am ñu ya señ bi dajé jakk ji dajé ko denk yi muy baraj bi bi ko señ cheikh dajé nak li fi indi genn walla gi mu yobbu ko ci terrasse bi nek ci galé wa salaam
1: wa ba dañ ñi fi ci kër señ mag bi xay gi ñu dënd ni señ Touba moko jëmbaton ci loxol bëkkum da naka rosé yi ba mag da na tok yi ci taalu tay gi kon xay barkel ndax xay go xamni señ Touba ko jëmbat loxol bëkkum diga rosé ba tok sa xay ga kon xay barkel xay gi yit fi la tok wo ku ñu wax señ ma jëmb ci la naka damal andi ma sa doom ji ni tuddu Abdou Samad mu dem andi doom ji ni tuddu Abdou Seydou Sylla mu andi ko mu tok fi mi xale bu ndaw mu xol ko daa di wax ne xale bi day ak xey gi ñoma xamal ne yag di mo fi ndax xale bi ñu andi ni de Abdou Samad Sylla bi ngi may and ak wajuram ni mu toll non la wajuram tollon xey gi it ma ko fi jëmbat batay ma ngi tok ci ak kéram ku ñu yag di mo fi nek lolu ab taggu tollo lolu 1926 la ko def kon xey gi señ Touba ko jëmbat daan ko roosé daan fi toog waxoon fi bayit woowu muy bayyaxtu fil barri taxta sajjara wal barru tayibun wa xawli barara.

ñu fii fii kër Serigne Bada yi fii ñu toog nii mooy am nañu wax Bayti Makaama mooy néeg bi nga xam ne Serigne Touba moo ko liggéeyle woon Serigne Issa Dian mu def ko néeg boo xam ne dénk la woon ci jamono yooya bari na sax photo bu ñuy wane si émis misaalu Serigne bi wax na ne ci néeg bi la ko photo woon néeg bo néeg bi ñu taxaw mooy fi nga xam ne le Cheikh Khadim wàcc ab liggéey doom bi tëdd Cheikh Modou Moustapha fekk bi yóbbu ko Touba kon fii moom lañuy wax Bayti Makaama ab néeg la woon si biir kër Serigne Touba néeg bii Serigne Issa Dian la Serigne Touba joxoon digal mu defaroon ko moo tax bi ñu koy yeesalaat nii it waa këram ak njabootam ñoo ko yeesalaat nii mu mel nii waa Njanne ñoo ko yeesalaat ngir di si roy di si barkeeloo ndigal loolee Serigne Touba joxoon Serigne Issa néeg boobu it sëñ bi joxoon si Issa mu liggéey ko mu nekk si ba si la wàcc ab liggéey fi leen taxaw nii fii si biir néeg bi am na suuf si nekk si biir mooy suuf si nga xam ne si leen fekkoo mu lool fa moom Diane nga fa bat la yi nga xam ne moom la bat la woon ginnaawam teg ko si wetam fi la ko Serigne Modou Moustapha fekk. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.